တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ဟာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကို Digital နည်းပညာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျူရောကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပေဇက်ရှီကီယန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ဒ်ထရန့်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမာအီဘာဂါယီစီကနောက်ဆုံးရသတင်းကိုအီရန်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဟာကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရမှုတွေရှိလာမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရကသဘောကျတဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတရားဝင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့တိတ်မလို့အပ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့တွဲဆုံပွဲဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကမပြောင်းလဲပဲရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့နိုင်ငံဟာတောက်ကြနေကြရင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုလက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အစိုးပိုင်းကပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြစ်မျိုး AVN မှာပြုလုပ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပြီးဒါထက်မကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပါ။ရက်ပေါင်း60အတွင်းမပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လုပ်မှာပါလို့ပြောကြားပြီးအီရန်အစိုးရကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာပုံမှန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုင်းနာနေတဲ့၍မစိုးရိမ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကအခြေအနေတွေအပါအဝင်ပူးတွဲကြေညာချက်၉ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVN 11မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သုံးရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်အစား G7 ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားတဲ့တရားစာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မက်ခရွန်ကဒီထိပ်သီးစည်းဝေးဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုရေးသွေးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားဆင်မှတ်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာများဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကအီရန်နိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမရရှိနိုင်အောင်ဓာစီဖို့နဲ့ဟောမူစီလက်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးပေါ်ကရေရိုက်လွယ်မှုကိုလျှော့ချရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တူလောင်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်မှုအချိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မရင်းမြိုင်ထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းညီတညွတ်ထဲရှိနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတာဝေးဖြစ်စွမ်းရည်တွေဖြည့်တင်းပေးမှုတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကနေဒါ

ချီကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ပြန်ပြူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရေရာမတည်ရာမှုတွေကကမ္ဘာစီးပွားရေးပေါ်ဆူဂျူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူကအသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါဟီချီကတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ပြန်ပြူမှုတည်ကြားစေဖို့အတွက် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာမတရားတဲ့ပုံကုံကန့်သက်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်သားတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတူတကွလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကြားအပါအဝင်ပင်လယ်ရေချောင်းလန်းအလုံးမှလည်းလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုကိုထိမ့်သိမ့်ကွာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ရန်လူမှုတွေအဆုံးသက်ရေးအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းလာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြန့်မြူမှုဟာတိတိတတ်တာပိုရှံမယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန့်မြူရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ဖြစ်စေရင်လည်းတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကမိုင်းတွေဖယ်ရှားရေးအတွက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးနေပါတယ်ဗုဒ္ဓင်းလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ IEA ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာ2022ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်မြူမှုဟာဒဇီကို4,800တန်တိုးလာပြီး130.3%အထိပြန်ပြီးမြင့်တက်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကကြောင့်2026ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်မြူမှုတွေကျဆင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်ပကအဆုံးသက်ရေးသဘောတူညီချက်အတည်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အရှေ့လေပိုင်းကရေနံထုတ်လုပ်မှုနဲ့တင်ပို့မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြန့်မြူမှုပိုရှံလာမယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစားကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဝယ်လူအားကတစီကိုစီပေါင်း105.3%အထိမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိပြီးဖြန့်ဖြူးမှုတဲ့စီပေါင်း5%လောက်လျော့နေမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီပြည်ပကကိုတုံ့ပြန်ပြီးစွမ်းအင်ဆိုင်ရာဗျူဟာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပိုရှံမှုဟာကုန်ဆုံးသွားတဲ့သူလောင်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်သူလောင်မှုအစ်စ်တွေကိုထူထောင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ IEA ကပြောပါတယ်ရှင်။Royal Palace Amsterdam နန်းတော်မှာပြင်ပါတယ်ဂုံပြူညစာစားပွဲမှာဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုနဲ့မိဖုရားမဆာကိုရိုကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေဖြစ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေညနေပိုင်းကနယ်သာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါနဲ့မိဖုရားမက်ဆီမာတို့ကလက်ခံကျင်းပတဲ့အဲဒီပွဲကိုလူပေါင်း200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဧည့်သည်တော်တွေထဲမှာနယ်သာလန်တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုလူဖလှယ်မှုတွေမှာကာလရှည်ကြာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ညစာစားပွဲမှာနယ်သာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော်ဝင်မိသားစုနှစ်စုအကြားနတ်ဆိုင်နဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေအကြားထူးခြားပြီးခိုင်မြဲတဲ့ယဉ်ဤဆက်ဆံရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုကမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ကူလူဖလှယ်မှုတွေဟာ1600ပြည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကအထူးကျန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရနှစ်ရက်လုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့မဆုံးမနစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုရလဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာခင်စနေနေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားအရေအတွက်ဟာနှစ်လဇက်တိုက်အဖြစ်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခစ့တဲ့လမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလူပေါင်း 3.55 တန်ကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ် 3.600 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဒေတာ19ခုကလာရောက်လည်ပတ်သူဦးရေဟာမေလအတွက်စံချိန်တင်မြင့်မာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေ 15.2 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,500 လောက်ရှိကထိုင်ဝမ်ကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေက 14.6 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,100 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခရီးသွားတွေ 900 ခန့်လုံးတိုးလာခဲ့ပြီးမလနဲ့အေဘီလာတွေမှာအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အရှေ့လေပိုင်းကခရီးသွားတွေဟာလေကြောင်းလိုင်းတချို့ပြေးဆွဲမှုပြန်စားခဲ့တာကြောင့် 68.8 ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေက60.4ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာ 3,100 လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီး 6 လဆက်တိုက်ဖြစ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးွားလာတဲ့အကြာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတရုတ်ဆိုးရကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားတာတွေရှောင်ရှားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားတွေက 8.6 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီး VN ကခရီးသွားတွေ 2.1 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ16မှာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ရှင်းပြတဲ့အသုံးအနှုန်းအပိုင်း2ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကရေပူဆန်း onsen တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာမြောက်တွေရေလာစိန်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နာဂာနိုကီယန်ကရေပူဆန်းမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောင်းနေပါတယ်အဲ့မှာဂျပန်လူမျိုးစနီးမောင်နှံကဓာတ်ပုံရိုက်နေတဲ့မီယာကိုတွေ့ပြီးစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာ16အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်ああ、猿がいっぱい。
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
0: 我家的ちゃんちゃんを聞いちゃおう。
1: ミヤがテンアンドオネ描いてばれ。
2: あ、猿がいっぱい。
0: へえ、苗類あぴべ。
1: ミヤが背筋座ね、ダポンに射いにろ。アナがエデズニーマウね、2匹てがズニー匹とはミヤを姿乱描いてばれ。
3: たくさん写真を撮っているのね。
0: ダポンにあまり焼いてばら。
1: ミヤが便秘ばれ。
2: はい。
0: オッケー。
2: ここは海外でも有名な温泉です。
0: だが、နိုင်ငံသားမှလည်းနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူစမ်းပါ。
1: ケモン匹とはပြောပါれ。
4: へえ、そうなんだ。
0: お、エリロラ。
4: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: မြောက်ကရေပူစမ်းစိန်နဲ့ဆိုတာရှားရှားပါးပါးဖြစ်နေတာကို
1: မိယာကတခုခုတွေးလိုက်ပါတယ
2: ်ဆာရုနိုအကာချန
0: ်အိုးမြောက်ပေါက်စလေ
2: းကာဝိုင်
0: းချစ်စရာလေ
1: းရေပူစမ်းစိန်နေတဲ့မြောက်တွေကြည့်ရတာချစ်စရာကောင်းမဲ့ပုံပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်သောတာရှင်တို့ကြီးခီးသွိုင်းနဲ့တွေးတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှန်စကားပြောတဲ့ပုံစံကခက်တယ်လို့ထင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကိုယ်သုံးပြုနေတဲ့ဝါဟာရစကလုံးအသုံးနှုန်းကိုသာဒုဘွားလောင်လို့ပေါ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 有名な温泉です。
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်နေရာတွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းရှင်းပြတာကိုယ့်အမြင်ကိုပြောပြတာတွေလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုပြောပါမယ
5: ်有名な
0: ငါနာမဝိသေသနပါနာမည်ကျော်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
5: ။ onsen
0: ဆိုတာကတော့သောတာရှင်တို့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ရေပူစမ်းပါ။ဝါကြအဆုံးမှာ
5: des
0: ထဲတာကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်မှာတော့နာမဝိသေသနအသုံးပြုပုံကိုပြောပြပါမယ်။သင်ခန်းစာ7တုန်းကချစ်စရာကောင်းတယ
5: ် kawaii
0: လို့မျိုး i နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ i နာမဝိသေသနတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နာမဝိသေသနတစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။နာမည်ကျော်တဲ
5: ့有名な
0: လိုမျိုးနာမည်ကိုအထူးပြုတဲ့အချိန်မှာနာနဲ့ဆုံးသတ်တဲ့နာနာမဝိသေသနတွေပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်နာနာမဝိသေသနကလည်းဤနာမဝိသေသနလိုပဲနာရဲ့အရှိမှာဒီတိုင်းပေါင်းထည့်ရုံနဲ့နာမည်ကိုအထူးပြုနိုင်တယ်နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင
5: ် 有名な温泉
0: နာမည်ကျော်ရေပူစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးနာရဲ့အရှိမှာထည့်ပြီးအထူးပြုတာပြင်နာနာမဝိသေသနတွေကိုဝါကြဆုံးမှာထားပြီးတော့သုံးလဲရပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါကိုဖြုတ်ပြီး this ပေါင်းပေးရပါမယ်
5: ။有名な。
0: ငါနေ。
5: 有名です。
0: နာမည်ကျော်ပါတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။有名な温泉です。有名な温泉です。
1: တရာရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်။
0: အခုဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနှာထောင်ကြည့်အောင
6: ်元気な猿ですね。
7: 本当、元気ですね。
0: အဓိပ္ပာယ်တွေကိုရှင်းပြပါမယ
6: ်。元気な猿ですね。
1: トイレでမြောက်ပဲနော်。
5: 元気な。
0: そら、な、名前を言ってたなဖြစ်ပြီးトイレでလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 猿
0: ကတော့မြောက်ပါဝါကြအဆုံးမှာ ਨੇ လို့ထည့်ပြောတာကတစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်

0: 本当、元気ですね。
1: ほば、どんなでの
0: 本当。
2: そら、ほば、でけばべ、ろでべやべ。あべんらんとぼとで、あみんじんとでそらをぽぴゃばれ。
0: 元気な。
2: そらを、わちゃあそんばいまていでか、な、ごぴょうび。
0: 元気です。
2: ろぴょうばめ。
1: ドラシのなたんび、らいぴょうじばお。
0: 元気な猿。元気な猿ですね。元気ですね。
2: け、なおたこうみんるいごぴょうちやん。あにいなぱわんじんま、にんるいすぽんにゃんじゃねび、いぶさんがていせいにれそばぞ。ていせいてにやべのうろぴょうちやん。ていせいてそらが。
0: しずかな。しずかな。
2: ば、にやがろ。
0: ばしょ。場所
2: ば、け、調査しよう。
3: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
2: あ、これか、年齢ね、ラバレ主言をチビ、ラバレ主言めのろ、表示やん。ラバレが、
0: きれいな、きれいな。
2: 主言が、
0: 景色。景色
2: は、表示じゃばん。
4: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
2: てきねとはぽすずかが、ジャパンザニーマンナンがぴょらいてずかば。あろまたび、ぴゃんとんじゃばかみゃ。
5: へぇ。
0: へぇ。
2: そら、あろずかば。တဖက်လူကပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်သဘောကျတဲ့အခါအံ့ဩတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုပါတဖက်ကပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသရရောက်တဲ့အတွက်စကားဝိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုသူများတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါဟေ
6: းဟေးဟေ
1: းတရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
0: းဟေး
1: တဖက်လူပြောတာတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်သောတာရှင်တို့လည်းအဲ့လိုသုံးကြည့်ပါနော်
2: ။ကဲအခုဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင
4: ်။ああ、猿がいっぱい。
7: たくさん写真を撮っているのね。
4: はい。ここは海外でも有名な温泉です。
5: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
8: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくてか、ミーヤへ聞いたらんにょんかなわ。でねろ、ジャパンがイブサン、温泉類以上めさべばめ。
2: まぷい、ジャパンまイブサンやくらえ。
1: ရောက်ဘူးတယ်အဝေးကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးဒီအိုတိုင်းမလောက်ကနီနီနာနာအွန်ဆန်မှာဂျပန်မှာရေပူဆန်တွေအများကြီးရှိရဲ့နော
2: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာကမီးတောင်တွေပေါများတဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာရေပူဆန်တွေရှိတယ်ရေပူဆန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအယောင်အနက်နဲ့နောက်ပြီးတော့အသားနဲ့ထိတွေ့ချိန်မှာခန်းစားချက်တွေကွာခြားကြတယ်ပင်ပန်းရွမ်းနေပြီးညောင်းညာတာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုတဲ့ရေပူဆန်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ
1: ်ရေပူဆန်ဆိုင်ပြီးယောဂဝေဒနာတွေကုဖို့သွားတဲ့သူတွေများမယ်ထင်တယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်တချို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရေပူဆန်းတဲခွံကိုအလဲပတ်အပြော့သွားကြတာ။အဲ့ဒီမှာညအိတ်တဲရင်အေးအေးလူလူရေပူဆန်းစိမ့်နာမျိုးအရသာရှိတဲ့စားတောက်ဖွဲရတွေစားကြတာမျိုးတွေလှုပ်ပြီးအပန်းပြေနားယူကြတာ
1: ။တော်တော်ပြောစရာကောင်းမယ်နော်။ဒါနဲ့ဘဲရေပူဆန်းတွေကနာမည်ကြီးလဲရင
2: ်ဒိုကျိုနီးမှာရှိတဲ့ခူဆာချူအွန်ဆန်နဲ့ကျူရှူကဘဲပူအွန်ဆန်တွေကတော့ဟိုးရှိရှိကလေးကနာမည်ကျော်တဲ့ရေပူဆန်းတွေပါနောက်ထပ်နာမည်ကြီးတဲ့တစ်ခုကညူတိုအွန်ဆန်ကျိုပါသူကတော့ထိုးကုဒေသကတောင်အထက်ထက်ကြားထဲမှာတည်ရှိတဲ့သိက္ကိုတာယာလှပတဲ့ရေပူဆန်းပါတ
1: ွားပြအောင်တွားရမယ
2: ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောတာရှင်တို့လည်းကိုယ့်အကြိုက်ရေပူဆန်းကိုတွေးနိုင်အောင်တွားကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များကိုကျဲမဆစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ဟာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကို Digital နည်းပညာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျူရောကဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားကအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ပေဇက်ရှီကီယန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမာအီဘာဂါယီစီကနောက်ဆုံးရသတင်းကိုအီရန်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဟာကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရမှုတွေရှိလာမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရကသဘောကျတဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတရားဝင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့တိတ်မလို့အပ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့တွဲဆုံပွဲဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကမပြောင်းလဲပဲရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့နိုင်ငံဟာတောက်ကြနေကြရင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုလက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေအစိုးရပိုင်းကပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြစ်မျိုး AVM မှာပြုလုပ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပြီးဒါထက်မကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပါ။ရက်ပေါင်း60အတွင်းမပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လုပ်မှာပါလို့ပြောကြားပြီးအီရန်အစိုးရကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာပုံမှုအချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုင်းနာနေသရွေ့မစိုးရိမ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကအခြေအနေတွေအပါအဝင်ပူးတွဲကြေညာချက်၉ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ကောင်ဆောင်တွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVN 11မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သုံးရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥတွဲကြေညာချက်အစား G7 ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားတဲ့တိကျစာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မာခရွန်ကဒီထိပ်သီးစည်းဝေးဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုရည်သွေးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားဆင်မနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာများဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကအီရန်နိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမရရှိနိုင်အောင်ဓာတ်ဆီးဖို့နဲ့ဟောမူစီလက်ကြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးပေါ်ကရေရိုက်လွယ်မှုကိုလျှော့ချရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်သူလောင်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်မှုအရှိန်မြှင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မရင်းမြိုင်ထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းညစ်တညွတ်ထဲရှိနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတာဝေးဖြစ်စွမ်းရည်တွေဖြည့်တင်းပေးမှုတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာပြန်သွားခဲ့ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အခုဒီချိန်မှာတော့သူနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီတို့ဟာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ဟာရုရှားပေါ်ရေနံစိမ်းဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းအရေးမွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVM မှာ၃ရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို9နိုင်ငံအုပ်စု G7 ကောင်ဆောင်တွေကအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရီကစွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုရှင်းလင်းပြသပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့သတင်းစကားတရက်ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာယီချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်အတစ်ကိုကြိုးဆိုခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရေရာမတိကျမှုတွေကကမ္ဘာစည်းဝါးရေးပေါ်ဆူဂျူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူကအသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီကတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ကြားစေဖို့အတွက် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာမတရားတဲ့ပို့ကုန်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်သားတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတူတကွလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ချာအပါအဝင်ပင်လယ်ရေချောင်းလန်းအလုံးမှလည်းလွတ်လပ်ပြီးဖေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုကိုထိမ့်သိမ့်ကွာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်

ရန်လုံမှုတွေအဆုံးသတ်၍အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းလာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြမြို့မှုဟာတည်တည်တတ်တာပိုရှံမယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြူရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမှန်ဖြစ်စေရင်လည်းတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကမိုင်းတွေဖယ်ရှားရေးအတွက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးနေပါရယ်။ဗုဒ္ဓင်းလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ IEA ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာ2022ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်ပြူးမှုဟာဒဇီကိုစီပေါင်း8တန်းတိုးလာပြီး130ဒသမ3တန်းအထိပြန်ပြီးမြင့်တက်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Iran Pribaka ကြောင့်2026ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်ပြူးမှုတွေကျဆင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ Pribaka အဆုံးသတ်ရေးသဘောတူညီချက်အတည်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အရှိအလေပိုင်းကရေနံထုတ်လုပ်မှုနဲ့တင်ပို့မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံပြန့်ပြူးမှုပိုရှံလာမယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဝယ်လူအားကတစီကိုစီပေါင်း105ဒသမ3သန်းအထိမြင့်တက်လာဖွယ်ရှိပြီးပြန်ပြူးမှုတဲ့စီပေါင်း5သန်းလောက်ကျော်နေမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီပြည်ပကကိုတုံ့ပြန်ပြီးစွမ်းအင်ဆိုင်ရာဗျူဟာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပိုရှံမှုဟာကုန်ဆုံးသွားတဲ့ဒူလောင်မှုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒူလောင်မှုအစ်စ်တွေကိုထူထောင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ IEA ကပြောပါတယ်ရှင်။Royal Palace Amsterdam နန်းတော်မှာပြင်ပါတယ်။ဂုံပြူညစာစာပွဲမှာဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုနဲ့မိဖုရားမဆာကိုရိုကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်တွေအဖြစ်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေညနေပိုင်းကနယ်သာလန့်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါနဲ့မိဖုရားမက်ဆီမာတို့ကလက်ခံကျင်းပတဲ့အိပွဲကိုလူပေါင်း200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဧည့်သည်တော်တွေထဲမှာနယ်သာလန့်တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုလူဖလှယ်မှုတွေမှာကာလရှည်ကြာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပွဲမှာနယ်သာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါကကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော်ဝင်မိသားစုနှစ်စုအကြားနတ်ဆိုင်နဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေအကြားထူးခြားပြီးခိုင်မြဲတဲ့ယဉ်ဤဆက်ဆံရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုကမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ကူလူဖလှယ်မှုတွေဟာ1600ပြည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကအထူးကျန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရနှစ်ရက်လုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့မစုံမနစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂျူပန်အားထုတ်မှုရလဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာခင်စနေနေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေဇက်တိုက်ကြဆင်းလာတာကြောင့်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားသားခရီးသွားအရေအတွက်ဟာနှစ်လဇက်တိုက်အဖြစ်ကြဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခစ့တဲ့လမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလူပေါင်း 3.55 တန်းကျော်လာရောက်လက်ပတ်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ် 3.600 ခန့်လုံးကြဆင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ဒေတာ19ခုကလာရောက်လည်ပဲသူဦးရေဟာမေလာအတွက်စံချိန်တင်မြင့်မာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလာရောက်လည်ပဲသူတွေ 15.2 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,500 လောက်ရှိကထိုင်ဝမ်ကလာရောက်လည်ပဲသူတွေက 14.6 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,100 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခရီးသွားတွေ 900 ခန့်လုံးတိုးလာခဲ့ပြီးမလနဲ့အီဘီလာတွေမှာအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အရှိလေပိုင်းကခရီးသွားတွေဟာ၄ချောင်းလိုင်းတချို့ပြေးဆွဲမှုပြန်စားခဲ့တာကြောင့် 68.8 ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေက60.400ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့တာ 3,100 လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီး 6 လဆက်တိုက်ဖြစ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးွားလာတဲ့အကြာပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတရုတ်ဆိုးရကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားတာတွေရှောင်ရှားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားတွေက 8.600 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီး VNN ကခရီးသွားတွေ 1.100 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တတ်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ဟာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာကိုဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့အင်ဂျီရောကပုံထူးနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်သံကြားကအီရန်သမ္မတမာဆုဒ်ဘေဇက်ရှကီယန်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒိုနယ်ထရန့်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကနဦးသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ္စမာအီဘာဂါယီစီကနောက်ဆုံးရသတင်းကိုအီရန်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာဟာကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရမှုတွေရှိလာမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရကသဘောကျတဲ့ချင်းကပ်မှုဖြစ်ပြီးတရားဝင်အခမ်းအနားကျင်းပဖို့တိတ်မလို့အပ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့တွဲဆုံပွဲဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကမပြောင်းလဲပဲရှိနေပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသူ့နိုင်ငံဟာတောက်ကြနေကြရင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကိုလက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေအစိုးရပိုင်းကပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အပန်းဖြစ်မျိုးAVM မှာပြုလုပ်တဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကရည်မှန်းချက်အားလုံးကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပြီးဒါထက်မကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကရက်ပေါင်း60အတွင်းနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကနားလည်မှုစာချုပ်လွှာပါ။ရက်ပေါင်း60အတွင်းမပြီးမရောက်ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လုပ်မှာပါလို့ပြောကြားပြီးအီရန်အစိုးရကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ဟာပုံမှန်အချိန်ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့လည်းမစ္စတာရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနေတဲ့၍မစိုးရိမ်ဘူးလို့သူကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီရန်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကအခြေအနေတွေပါဝင်ပူးတွဲကြေညာချက်၉ခုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက်ခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVN 11မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သုံးရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥတွဲကြေညာချက်အစား G7 ဟာမတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားတဲ့တိကျစာရွက်စာတမ်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘာဝတူဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူရယ်မက်ခရွန်ကဒီထိပ်သီးစည်းဝေးဟာစီးလုံးညီညွတ်မှုရည်သွေးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကြားဆင်မနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးပြဿနာများဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းဆောင်တွေကအီရန်နိုင်ငံကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမရရှိနိုင်အောင်ဓာတ်ဆီးဖို့နဲ့ဟောမူစီလက်ချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကမ္ဘာလုံးပေါ်ကရေရိုက်လွယ်မှုကိုလျှော့ချရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်သူလောင်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးလမ်းကြောင်းတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားတည်ရှိအောင်လှုံ့ဆော်မှုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ G7 ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အနေနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်မရင်းမြိုင်ထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းညစ်တညွတ်ထဲရှိနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးတာဝေးဖြစ်စွမ်းရည်တွေဖြည့်တင်းပေးမှုတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့မှာပြန်သွားခဲ့ပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။အခုဒီချိန်မှာတော့သူနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီတို့ဟာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ဟာရုရှားပေါ်ရေနံစိမ်းဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လည်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းအရေးမွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း AVM မှာ၃ရက်ကြာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို9နိုင်ငံအုပ်စု G7 ခေါင်းဆောင်တွေကအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရီကစွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုရှင်းလင်းပြသပြီးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့သတင်းစကားတရက်ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာယီချီကတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်အတစ်ကိုကြိုးဆိုခဲ့ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မရေရာမတိကျမှုတွေကကမ္ဘာစည်းဝါးရေးပေါ်ဆူဆူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သူကအသိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီကတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ကြားစေဖို့အတွက် G7 နိုင်ငံတွေနဲ့တခြားတူညီတဲ့အတွေ့အခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာမတရားတဲ့ပုံကုန်ကန့်သက်ချက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်သားတဲ့ကုန်သွယ်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတူတကွလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ချာအပါဝင်ပင်လယ်ရေချောင်းလန်းအလုံးမှလည်းလွတ်လပ်ပြီးဖေးကင်းတဲ့ရေချောင်းသွားလာမှုကိုထိမ့်သိမ့်ကွာကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ရန်လူမှုတွေအဆုံးသက်ရေးအမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်နောက်ပိုင်းလာမယ့်နှစ်မှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေနံဖြန့်ဖြူးမှုဟာတည်တည်တတ်တာပိုရှံမယ်လို့အပီပီဆိုင်ရာစွမ်းအင်အေဂျင်စီ IEA ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေပုံမှန်ဖြစ်စေရင်လည်းတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်းတွေကမိုင်းတွေဖယ်ရှားရေးအတွက်အချိန်ယူရလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကသတိပေးနေပါတယ်
ဗုဒ္ဓင်းလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ IEA ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာ2022ခုနှစ်မှာဒီကမှာရှင်2029ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်ပြူမှုဟာဒဇီကိုစီပေါင်း8တန်းတိုးလာပြီး130ဒသမ3တန်းအထိပြန်ပြီးမြင့်တက်လာမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Iran Pribak ကကြောင့်2026ခုနှစ်မှာရေနံပြန့်ပြူမှုတွေကျဆင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ Pribak အစုံတည်ရေးသဘောတူညီချက်

ဗုဒ္ဓနေ့ညနေပိုင်းကနေသာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါနဲ့မီဗီယာမက်ဆီမာတို့ကလက်ခံကျင်းပတဲ့အိပ်ပွဲကိုလူပေါင်း200လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတော်တွေထဲမှာနေသာလန်တော်ဝင်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့နိုင်ငံခြားကုလူဖလဲမှုတွေမှာကာလရှည်ကြာပါဝင်ကူညီခဲ့သူတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပွဲမှာနယ်သာလန်ပြင်ဝီလျံအလက်ဇန်ဒါကကြိုးစိုးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော်ဝင်မိသားစုနှစ်စုအကြားနတ်ဆိုင်နဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေအကြားထူးခြားပြီးခိုင်မြဲတဲ့ယင်းဤဆက်ဆံရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုကမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအကြားအပြန်အလှန်ကူးလူဖလဲမှုတွေဟာ1600ပြည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီးဂျပန်နိုင်ငံကအထူးကျန်နိုင်ငံသားရေးမူပါဒါကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရနှစ်ရက်လုံးနဲ့နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့မစုံမနစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ဂျပန်အားထုတ်မှုရလဖြစ်တယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မီဗီယာတို့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာခင်စနေနေ့အထိနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေဇက်တိုက်ကြဆင်းလာတာကြောင့်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားအရေအတွက်ဟာနှစ်လဇက်တိုက်အဖြစ်ကြဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုလူပေါင်း 3.55 တန်းကျော်လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးအရင်နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ် 3.600 ခန့်လုံးကြဆင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဒေတာ19ခုကလာရောက်လည်ပတ်သူဦးရေဟာမေလာအတွက်စံချိန်တင်မြင့်မာခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေ 15.2 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,500 လောက်ရှိကထိုင်ဝမ်ကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေက 14.6 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီး 6,100 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကခရီးသွားတွေ 900 ခန့်လုံးတိုးလာခဲ့ပြီးမလနဲ့အေပီလာတွေမှာအရေအတွက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အရှေ့လေပိုင်းကခရီးသွားတွေဟာလေကြောင်းလိုင်းတချို့ပြေးဆွဲမှုပြန်စားခဲ့တာကြောင့် 68.8 ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တရုတ်နိုင်ငံကခရီးသွားတွေက60.400ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့က 3,100 လောက်ပဲရှိခဲ့ပြီး 6 လဆက်တိုက်ဖြစ်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆိုးပါလာတဲ့အကြားပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီမှာတရုတ်ဆိုးရကသူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုခရီးသွားတာတွေရှောင်ရှားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကခရီးသွားတွေက 8.600 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပြီး VNN ကခရီးသွားတွေ 1.100 ခန့်လုံးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။